nhà nghe kìa, má nè, cầm như họ đi tay ba đó mà con nhà nghe kìa, nó mà như bao nhiêu tao nào bút tay là cô chị hả, bù đi tay, lọc mà nhà kìa na, nó mà nhà bút tay tôi, má, phun mà mồi nước, chị kha mà tôi chỉ xe mà nè, có ham nè, là cứ bị phun cha con mà con nọ phun.